0: めでたい。はい、チャベラーで浜と京都になりますやろ。やったいちゃやでも手紙読めない。あみよんでたたつ、あぶら見てみてみ、ゲミリアゲミのチェスメドルもねでスケットゲミソニュテコンテンプロイテベロ。あーいいやチャベラそのためにやるわな。え、それメヒカニラさんの、あ、やめて、びっくりやめてた。バナバナガミナのコンドスクルバ先生にゃんのジョメテコ。あい、あい、ジョメンラ。
1: Ya, vamos a la música, vamos a seguir con toda la buena música, la buena promoción hasta ahora de la noche.
2: Vamos con la palma. Once again. Vamos con la palma.
3: Come on, man.
2: Vamos con la palma.
4: Hola, amigos. Soy Pepe Grillo.